Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa o dia ma wo. Mire bia wo yare ye, obi yare ye re kro ye bi. Obi anya accident, wanya bi una so ti asia. Oh brother.

nyame wo ye ayeye nyankopo di asema ye wati papa ho hallelujah pentecost nyame ya so wo she nya wo ye ne titi premu na una wa ye ukusuyo uyo timafo pentecost nyame.

ye. Mini ma brantia bi ama ye frane yabes. Ena mu ja wane ma ni fohu. Ena mu shawdiye nu wadi tei bito na so. Ani ye frane yabe. Edu mre bi ya wongu se e jay nu tini nya. Watsina sini ya wadi ten tamu ye. Watsi ye